0: ジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。
2: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon。
0: 本当に